ることを、ああ濡れたあなたは冷える冷えるシルエット大事にしてあったもの持って生まれてるんだ。どんな時も離さずにどんずり続けよう。そしたら